0: Bible, som Satan and Believer, prøvene som kommer i Nytt Testament.
1: Han sier her i kapittel 2 i Kolossbrevet, første vers, «Tog jeg vil at de skulle vite hvordan jeg strøy i havet for tikkum, og for deg i Ladekia, og for alt som ikke har seg andet mot, og i holden nå. Hatt strøy han tar seg om, det samme som bekymringer, fire regler?»
0: Ja, jeg tykker at Paulus heier seg bekymringene til at hatt var nek av hans her, bøtten kan man godt si, andalig jeg ser. Så som var kommet til trygg beileis grunn av at han kunngjort evangeliet i Efesus, og så var det færre vujer her til. Men det reisende til bekymringen, ikke bare fire, sin 18-4, at nå kommer jeg falske lærere inn, men jeg tror det ligger nek 18-4, eller at man vil ikke at navn Jesus skal være vannvært, etter noe som det verer, og at her kommer mennesker og så iva, tja, några människor som häva sina trygg på Herren Jesus Kristus. Och det är hennes långsland efter att jag må få det rattla, jag må peka dem att ratta vägen. Och det är som en pappa som, eller en mamma som ser sina böten är vi att gänga ångsarna som det färdiga gänga. Och det är så bekymringarna är att jag må färre hjälpa dem och få det på sig rötta göterna.
1: Han sier vi her at han ikke skulle være rådfest og bli bygd opp i Kristus og stedfest i trunnen og veksa og i nøyen og så vi her. Så sier han vi her, så ikke til at andre er som gjør tingene til rann ved vøysdom hemsens og farfang der vidt etter arve lærer manna etter badna lærer dem hemsens og ikke etter Kristus og tog i hånden bor et fettling goddomsens likanlige. Det ser ut som at han som så ikke bænge for vøysdom, eller, hva skal man si, vøysund. Men troblæsen da vi vøysunden blir en god.
0: Det nemlig akkurat det her som han peker av. Og jeg tror det øyelig området for åkne skyldig her, at Paulus, han trøster ikke nyer av filosofi. Og etter året, så ikke til åndegjøringen, vi vøysdom med hemsens. Her bruker han året filosofi. Og han sier ikke her på en at filosofi ønt i seg selv, og så videre. Men det nemlig at det her, hva utgangspunktet kjører der? Utgangspunktet godt, eller det menneske? Hvis utgangspunktet godt, og du kommer til filosofiene, vi godt som utgangspunkt, så kommer det her en sånn filosofi. Men hvis du kommer til filosofi hva menneskene utgangspunkt, så kommer det til humanismen, som Paulus avværer motor. Og til nevna það som han sier her bænt vísdómur, vísa sjálfun læra, eða lærdómur filosofi, allt það er gott gott hefur skapta men það mennesan hefur farbrenglad til her til sutja til að andjun gjer til kom til ráð, svo tid fettla við tói
1: Og i vers 6 sier han, «Anso tida av tidsjumelde Kristus, herranen, livet så løs, og i hånden». Det som han sier her er, «Det var ikke innviklet takk med Jesus. Livet på oss helst ikke bare innviklet. Spør han hva det gjør det til. Han sier, livet så løs, og i hånden». Og så kommer han inn på krossen, som jo det sentrale i evangelien. Er at, «Aisen tikkun så var deg og sintun, og øvumskorna standetikkara holdum og gjørdi han livande vi Jesus han fyrirga okkun at misprodokkara og utstryga i skuldabrev møti okkun som i bóun sunu gjekk okkun er møti han tegta bort vi at negla ta a krossin og krossin han er östu centralur i Kolossbrev
0: krossin er centralur i Kolossbrev tui at Kristus er centralur og du kanst ikkje separera Kristus og krossin Det hører sammen, og nemlig han viser av her alt det som vi eier og i tog fullkomna versjonen som Jesus kjørte av krossen, tar Jesus røpte til fullgjørst. Og han får vise oss av kjøkken til brevet til å møte den rydgjødøm som vi har her bænt. Og til dømmelse, han tar seg om firekjøving sindan. Jeg vet det er endurløst. Han tar seg eisen i øren kapitlet som du just les, at det var et skuldabrev imot dere. Og det skuldabrevet sier at det Tid dømt, tid skyldig. Men han utstryker det fullkomlige. Og at verset som du leser først her, men det i øren kapitlet, vers 6. Eins og tid tog hava tidje med måte Kristi Jesus i Herren, livet såleis i hånden. Altså året livet, det et år som kan omsettes, genka. Det samme som er brukt i Galaterbrevet. Livet i andan, genki andan. Hvordan skulle vi genki andan? Eins og tid til vi har tidsi mot Kristi Jesus. Det er det samme som at vi må omgående gløyma hvordan vi kommer til Jesus. Hvordan tog vi det mot Jesus? Hvordan kommer vi til trygg for Herren Jesus Kristus? Og Bibelen lærer helt greit at det vi omvending og det vi trygg. Det er det samme som at vi er en liv akkurat liv og i hese trunne av Jesus Kristus og hans var fullkjørt av versk av Golgata Kross. Og til nægan som vi kvile i, vi trygg for at det, og vi grunta akkurat gjerende sted og at det trunne. Og vi kvile i tog, som eisen har vi trygg for at gjerne, kvile i Kristus. Og omvending som får fram til vi kommer til trygg, det var til vi venter oss fra synden akkurat til Herre Jesus Kristus, og vi bjør honom i akkurat liv. Men det kristna livet har eisen ekla nek vi tar daglige omvendelsene, eller tar daglige rensene å gjøre. Jeg tar jo synd til min mitt liv, så blir jeg gjort til min synd, og blir jeg renset meg fra at det er overrattvis. Og det er det som omvendig at tar jeg vende meg fra synd, så ikke vende meg alltid til han. Og hver jeg for synd til min mitt liv, og synd mot herren, så gjort til min synd, og blir jeg om å rense meg. Og det er det som omvendig Og så er det eget han tryggvann til at livet og andre, livet sitt liv, sammen med herren, at genka sammen med godt. Trygg vi av han, jeg grunde mitt avlid, at han skal føre meg alle vinn hjemme i himmelen, og han. Og ta i livet mitt liv her, jeg gjør, og jeg synder mot honom, så venter jeg vi, gjør til mine synd, bygger meg om å reise meg, reise meg oppadder, og færre vi gjør, sammen med honom. Og til rydgjødømmen som det er i eisene, og hesten her, som hendte, av krossene, sammen med Jesus.
1: Tänk så sig bant att han lärde angan döma tikon för med eller att dricka eller vågande högt och själv kom eller sapatte så visar han av här ceremoniell bo som är kommit utanifrån och han är nu sapat här till senast att ha gjorde en grej av en kom att ta det trubbelaga vi gör det ismen.
0: Ja, Anton Evium där och han gjorde mästerligt han har akkurat vuxit dem då kvart Kristus är just. Han har gjort allt fullkomligt, han har utstryckat skuldarbrev och han har vuxit som sigers herra över ötlan. Sina punktum. Och så säger han, lät det tog, vad året tog är omrönt. Grunden av att Kristus är hövursamkommande. Han är den som rävar, han är den som kräver ötlan. Lät det, ta dig inte döma för mät eller dräcka, det har vuxit i högt och såg kommande sabbat. Och han säger här att hese falskene som nu knappt er kommet inn i samkomna, dømer dere for det som de etter, eller dømer dere for det som de drekker, eller dømer dere for dere høgtyr som de halter, eller si at de skulle halte sabbaten heilagen. Ja, men minnes til hva Kristus har gjort, og ikke leder dem komme under at det trældomsbande som hese jødene har hovet, eller jødene, og vi vet at det var en trubelage allan veginn i sjöknum og jötun hinn i samkomnæst at jötun tar höttu svo ringt vi að sleppa sinum ritualum og ceremonium og tar vild akkar som at ja, men vi skulle jo gjer okkur fyrir góta eisen fyrir vi kunna vera ennú betri góðtisinn af honum og tar skilti sig at til fullkom og det er som Paulus blei vi að peika áttur og áttur det er frals ur Kristus njóti fralsi men brúti það bæst ekki til sent. Og lærer hva det er i Kristus, og er det så sann og uttøy som tid som det gjør.
1: Vi så gjør oss nå i kapittel 2 at det var sommer som rønt i at demonstrere sin autoritet ved å fortelle at det er seg sjøner og haft dreimer og så fremvis. Og vi vidt oss en god kan tale ikke om dreimer og sjøner. Men Det vil lukka som sitta her og pumta apostoliska myndelagan. Og her Paulus kontanter. Han tar så som enkla dyrkan her.
0: Paulus vel og vilja kontanter, det er sikkert. Og han brukar det ordet her, let ungan rena sigerslønna fra dyk. Og jeg tror akkur som han motiverer det her, sier at altså, tid er jo sikrant. Det han har just peika av Kristus her i 15. døren, i kapittel 2, at det er han som vursis som sigers herra i vrøtlen. Og han sier til at ui hånden, ta tid er ui hånden, så er tid eisne sikrant, og til slutt få løn, som er det sigers lønnen. Men ikke leta nekan komme inn og rene til fradikken, så sigers lønnen. Vi til at onker røyner hette vi eimjukleik, og hans eimjukleik sender så i gasarien, i bøyplene, til å si det samme som Paulus viser her, at hette en falskur eimjukleik. Hette ikke nekan som kommer i hjertan. Hette folk som røyner kommer inn og spela go, spela eimjuk, men det er jo ulvar vi seia kynne som kommer inn og atla et og letja. Et annet som det var eisen på en eller annan måte kropi inn i samkommunna. Det var enkla durskan, og han sier det eisen her, ikke lenna nekran rena sierslunna fra tikkun. Vi enkla durskan vite at han tekst vite som han hefur se i sjónum og utan grund upplostur av holdelige sinnesynum. Så det er akkur som trobladisen som du segir er til at de legger denten av det even naturlige som de vilja gjerra så skjønnelig som mulig. Det er ikke en evig omsjående at det even naturlige er her og at enkla verden er her og så videre. Men hans her byrja tilbe det even naturlige og det byrja at tilbe enklar. God til å skapa enklar til å tjena menneskjen. Det tjener andan. Tænande andar som Gud sender ut et utført arbeid som Gud innskyld regjera tørst lyst tilbyast. Johannes heldte at ansynet var gudomlig, og han leiser nye tilbyan i oppenberingen, men ansynet sier vi han ikke tilbyan med, er det bare felags samtænare tøyn og det regner sier jeg med at hvis det dorska enklar som forsjoner var falskt. Eisen heter her suja sjoner, hver er litt heter her suja sjoner og suja tegjen, og så vi hagre enn den apostoliska autoriteten som grundar i Kristus. Og jeg tror vandet som han avar det imot. Og sier han her til at å halda ikkje fast vid høtte som at lika med vekst guds ut ur hjelpt og samanbundet av lijon bondet sin. Det er det samme som at det er opplåst, men det heldes ikke til Kristus. Det heldes ikke til autoriteten. Det er grunnen til det som det sier, og sånne egne kjensler, og sånne egne erfaringer, og sånne egne opplevelser. Og Paulus sveikar her, at det er en utrolig stor vante, da det fører fra det her apostoliske myndelige, og grunnen til alt bare at det er egne erfaringer. Og det gjør til at de missa kontaktene vi høtte som er Kristus. Så her en trobeleg som man tåser om. Et annet som man tåser om her meisen er til vi Kristus deg fra badna lærndom i heimsins. Hvor lade de ta som til at du liva i heimen og enn slukt på litt av tikkun, så gjør han boje, teg ikkje, smakke ikkje, nem ikkje. Han er legalismen som nu hever eisen snukks inn i samkommunna. Jeg falt kom inn og sier at du måst ikke gjøre hatt der, du skal ikke gjøre hatt der, du skal ikke gjøre hatt der, og rena så hans fralse fra den tryggande som det heva i Kristus, og du måst ikke teka hatt der, du måst ikke smakka hatt der, du måst ikke nema hitt, og så vi legalisma, som til verre eisen er sutt i nekken samkommunna og kyrkjen i det. Og han sier alt dette er jo atla til øyngar og vi er brukt, den skal brukast. Og vi skulle smakka, vi skulle trekka, vi skulle eta, vi skulle bruka ting i okkara dagliga løyve. Alt slukt er bo og lærdom av manna, at man ikke skal gjøre det. Og så er det en annan trobleis som er peika i eisen, ja, hetta hefur vust år för att vara vysdomar vi själv allar duskan är mjuklaika och ringar viffer av likamen och här är det vi kommer till att man ska bänka likamen som gnossosisman lärde jag ägla nekv inte någon som är värst det är inte till utan att mätta hållt det är en av troende människa troende i åken att uppnå åken själv i åken själv men det är inte värst i Baldus
1: och i tredje kapitlet så kommer man inne på alternativ jag söker att det som Oman fyrir är här som Kristus sitter och så framvis och så säger han med ett annat i kapitlet är att lädde år Kristus är byggt var rygliga med tickare och jag också med att detta rake som det var utsett för bäg filosofiskt och religiöst det bästa höjde var mötet då det var år Kristus är men hur så tryggvann det hade inte några bibel här hade haft citater av Jesus som ni skriver eller hvordan gjør ord Kristus bo i middel deg?
0: Jeg tror at det som Paulus sier til her er sjående neka som er dokumentera nye skriva men jeg er som minnes til at og hessen døven så vært han altså orala eller at han munnliga viden av ordnen eisen brukt at de myntust kan jag ha sagt och så får jag och det var en tradition som var brukt och han alltid var skruva nyer och det var som säger Johannes så roterade vi sig bröven efter och fram och det här var minskar var lyser kanske var det kopiera sig bröven och han har sett det vore och så vore det vidare chakrat men år Kristus är skipar till berget här som Jesus säger i evangelien Kjolten Johannes ikke var skrivet her enn, så vi gjør det. Og det som var skrivet i brøven, til at lærdommeren i brøven er grunnt av alt det som Jesus lærte og gjørte i sin liv her. Og det sier Jesus jo om det visen og lærerskjønner, det er sånn i Johannes 16, at det skiller ikke alt nå, men det skulle minnes, og heller andre skal åpenbære for det, det er sånn det som kommer for det fremme, nødvendigvis. Og då sier han her bare, led i år krysser byggva rygliga middeltikker, her er best i heile varen i måter falskon, læren ikke settes nye å diskutere filosofi, eller heller ikke settes nye å diskutere hva er heldig til og hva er heldig til og hva er heldig til men hva sier år så her vi må på atter til atter og atter det er egentlig avhverst da vi ser man bedre det som han sier her fylkjande vi efterspel i kapittel 5 vers 18 i efterspel sier Paulus dresser det mistrusen av vunne men lett dem fytla av andan og ørstlet de her vært at de sunger solmer de tås av ekonomen de spalto de var undergivne mellom mann og kvinne kvinnar undgjum með hann elskar konu sinna bötnar undgjum sinna foreldrun foreldur ardusinn bötn trælirinn tante herrin vissi výring tja arbeidsmannin tja sér svo gjer það var allt östliti af að vera fylltir af andan þá svo hitt jæðusinn her og hann sér leði or Kristus er byggva rúkli mittlum tikkara så sier han så til vi ødel vysdom lærer og amne kan anna vi Salomon låsong og andal vi vysdom og sinds indeslige gjørstekar vi god at akkurat det samme som han tåsar om i Efesbrand 5 så sier han i 18. verset til koner vi tekar menn mannen undergynner 19. vers til menn elsker koner og vi er ikke bæsj vidt her akkurat samme minst som i Efesbrand 5 til bøden akkurat foreldrekar og i ødelen til fedrar etter ikke bøden tekar til rei Fejson dörrende, tidsrealer, aktiv göttene till herren, tyckare. Och så fjärde kapitel vers 1, till herrar, ger mot trealen tyckare till här som ratt och hamplet är. Här till grund då, och här till ursligt i ev, om vi läder år Kristus här, byggva rykliga mittlakar. Det här ser det samma som, hvordan väljer filter andan? Till vi att läder år Kristus här, för rykliga byggva i mig. Jag vill filtra andra gods vi att lesa orð, bruka

Næste sanger The Garden in Manhattan. Manhattan en bojarpassur I New York vid Negvon Hapigningon. Og til så motsetninger av hver kristen og heimren. En setninger og en motsetninger at han sier «Jeg kan være en blåmål I betonje om det som du vilt». Nu kommer sangren Garden in Manhattan.

Lindin FM 100. Her hava vit gewan boskap, gewar taler, og sjå fylgjande gewan tonlike.